Mae'n stig mae'r ser i'n cydwybo gysgyn llesg Felly saf ar dysedd A paid a geist a tan ar beth Does dim amser i'n cydwybod gysgyn llesg Ni daeth wyl i weli Mae pen